strašno dobra frekvencija. 97,9 MHz.

0: stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji show dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
1: Ko čeka, taj dočeka!
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
2: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
3: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
4: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
5: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
6: To je to.
0: Rano jutarnji show, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
6: To je to.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više?
2: Pardon.
1: Da zješete meni?
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
7: Joga brogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od

škamuljice su do 7. Vani ljeto, 24 u plusu, tak piše. Biće danas i 34, a popodne ide nekakvo osvježenje. Nadamo se samo u vidu osvježenja.

Na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros piše ovak: djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37. Ali sutra neće biti 37.

isto i subota oko 29 u nedjelju. Ponedjeljak opet pljuskovi, isto vrijedi za utorak drugi tjedan. Sad kad krenu ti pljuskovi, jedemo se mogli riješiti. Na cestama jutros asfalt. Na većini istih tih asfaltiranih promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Samo savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

Vratimo se mi na današnju srijedu. Jel je srijeda? Valjda je, da. Prvi dan srpnja. Ili ti 182. dan godine. Rođendan je danas hrvatskom političaru i pravniku Davidu Vlajčiću. Ministar poljoprivrede. Vlajčić rođen 87. Rođendan je danas i Tatjani Matejaš Kamerun, poznatiji kao Tajče, hrvatskoj pjevačici pop zvijezdi ranih 90-ih, a rođena 70. Popjeval i sviral. Oj, kak je stara već. Na današnji datum rođen je i Carl Lewis, američki atletičar, deveterostruki olimpijski pobjednik. 61. Ja tebom kušnul za milo i... Supruga britanskog prestola nasljednika Diana, princeza od Walesa, 1961. Rođendan je danas i hrvatskoj političarki Jadranki Kosor. Jadranka rođena 53. To je to za jutros, što se ovih zvijezda tiče. Od događaja 2009. Ivo Sanader podnosi ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske i sve stranačke dužnosti u HDZ-u. Aziz Hasanović postao je predsjednik Mešihata, islamska zajednica u Hrvatskoj, 2012. Što god to značilo. 2013. Hrvatska postala 28. članica Europske unije, a 59. izašao je prvi broj hrvatskih novina, naziva Večernji list. Da sve je cvetalo. Što još da spomenemo? 1921. osnovana je Komunistička partija Kine.

6.15. Prometna nesreća na Četrigoričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Tamo se vozi usporeno u koloni koja je sad već otprilike oko 2 km. Friška informacija na stranicama Hrvatskog autokluba. Prva četvrtina utakmice iza nas. Sad je onaj hydration break. Ja što ću, tak je. Friška muljice su do 7. Vani sunčano, 24 trenutno u plusu. Što se padali na tiče, gledao sam baš po portalima, razno razne opcije, kombinacije postoje, ali jedno je zajedničko svima. Najavljuju nevrijeme, i to ne samo sa kišom. Nadamo se da se to sve skupa nebu ostvarilo. Ali od sredine dana bit će više oblaka, kasnije poslije podne u nekim gradovima tek na večer doći će do snažne promjene vremena. Pa se tako ovi vrući dani u polju ove anticiklone približavaju kraju. E onda ta hladna fronta kad se spoji s ovom toplom, jasno što slijedi. Zato će i sutra temperatura biti 10 stupnjeva niža nego ova današnja i prethodnih dana. Ali da bi ta temperatura došla na tu razinu, jasno da je moguće jako nevrijeme.

ne vreme može biti praćeno grmljavinom, obilnom kišom i tučom. Opasan će biti jak olujni vjetar. Onda ako imate neke za pospraviti, prikapčiti, zavezati i ne znam koji da ga vjetar ne odnese baš. Imate još cijeli dan vremena. Pljuskova praćenih grmljavinom po cijeloj unutrašnjosti biti će još i sutra, i to uglavnom u prvom dijelu dana, a onda opet stabilnije i sunčanije.

6.24 od vijesti, naravno u prvom planu svjetsko prvenstvo u nogometu u Americi, Meksiku i Kanadi. Taj isti Meksiko dobio je 2-0 Ekvador, Francuska 3-0 Švedsku, a danas u 18 sati Engleska igra protiv Demokratske Republike Konga, a u 22 sata igraju Belgija i Senegal. Što se naše utakmice tiče, protiv Portugala, čini mi se u petak u 1 ujutro.

To je sad već eliminacijska faza. Natjecanje po skupinama je završilo. Jedna mene sebi prištimava. A što se te eliminacije tiče, eliminirani su već Nizozemci. Eliminirana je evo i Švedska, Njemačka jučer. Nekako mi se čini da ćemo i mi biti eliminirani.

A u noći sa srijede na četvrtak susjedi Bosanci igraju sa SAD-om. Prvi je to put da su reprezentativci Bosne i Hercegovine prošli skupinu. Sad da li mogu proći i Amerikance, to...

0: Ja osobno mislim da ne, ali nikad se ne zna. Od ostalih parova u ovom prvom eliminacijskom krugu, koji treba odigrati Australija, Egipat, Argentina nije igrala svoju utakmicu. Ali zanimljivo bi bilo da recimo BiH pobjedi SAD. To bi stvarno bila senzacija. Skoro ko Paragvaj izbacio Njemačku. 6.27. Rekli smo već da nam najavljaju oluje, tuču i pad temperature. Nadamo se samo da ne bude nič tak strašno kak najavljaju. Uvijek su te najave onak senzacionalne, velike, grandiozne.
1: Dečko sam zadnji dan, mlade će puce, pak zna mi biti, do jutra ne ide me.
0: A od jučer nam vrijede i nove cijene goriva.
1: I sada kaj šte...
0: Euro super, euro 50, pojeftinjenje od 7 centi. Euro diesel, euro 46, pojeftinjenje 13 centi.
1: Sada kaj šte bi znat.
0: Plavi dizel pojeftinio 14 centi, sad je 92 centa. I to su nove cijene goriva koje će vrijediti od jučer. Ajde da pojeftinimo. A hormuške tjesnace su uvijek zatvorene.

0: se mi sada.
1: Kad se već kod hormuškog tjesnaca, Donald Trump prošle godine prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji. To su samo kripto ulaganja, da ne govorimo ovo ostalo. Dionice ovakve, onakve.

primjerice u izvješću prije godinu dana prijavio je 57,35 milijuna dolara od prodaje tokena na World Libertyu, što je u ovogodišnjem podnesku poraslo 9 puta. Inače, agencija je procijenila da je obitelj Trump zaradila najmanje 2,3 milijarde dolara od projekata povezanih s kriptovalutama od kako je Trump predsjednik. I nema tu sukoba interesa, naravno da nema. Kao i u mnogim drugim situacijama, no nema. Inače, Trumpu prihode nosi njegovi tradicionalni poslovi, posebno golf tereni od odmarališta, od kojih je lani uprihodio više od 500 milijuna dolara. Ne znam kam te čovjek meče te peneze. Nije mi jasno.

to je sve ovo što je službeno na papiru, što se vidi, što se zna. Jasno da to nije sve. Jesmo ovoga plavi, jel tak plavi nismo.

kad se već kod love, neko je u Hrvatskoj na Eurojackpotu osvojio 415.489 €. Budimo precizniji. U 52. kolu zvučeni su brojevi 12, 19, 34, 44, 50 i on je 2 dopunska 3 i 8. I to je igraču iz Ogulina donijelo dobitak 415.489 €.

A od naših programskih sadržaja danas pretpostavit ću da je Svoštarnica u 8 i da u 5 minuta prije 8 imamo izvješće iz policije. Sad ne znam ko je danas, Zoran ili Marijana, čućete. Prve vijesti su 9 hidana, biramo u 10. 10.30 Radio Burza, pa su opet vijesti u 11. A obzirom da smo u ovoj srpanj kolovoz u ljetnoj šemi programa, nema brum brum o 11.15. Ja me ljude, tek toliko da znate. Saki bi me vam prevaril na svoj način. 6.34 vani 24.

10:42 minute. Idemo prema onih glazbenih 15 u Čikomaljancijama jutros. Naravno, nova epizoda sutra. Samo će režiser biti drugi. 25 vani. Tak piše. Znači, za jedan stupanj smo skočili u odnosu na 6 sati. Padaline. Pa negdje oko 20 sati, barem što se tu nas tiče. Između 19 i 20 bi trebalo početi padati i do 2 sata u noći. Temperatura će pasti na 16. Danas maksimalac ide na 34. Srijeda je prvi dan srpnja, 182. dan godine.

programske sadržaje najavili, čestitali imendane i rođendane Vlajčiću, Luisu, Dijani, Jadranki Kosor i tako dalje i tako dalje. 5 minuta prije 8 izvještaj policije u 8 sa štarnicama.

0: se razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni,
1: pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

0: Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Naravno da imam pjesmicu spremnu jutro. Izvješće, policija i ovoga jutra bilo jučer, evo ga danas, bit će i sutra. Zora nam priča priču upravo sada. Ajmo Zorane dok još ima hlada.
1: Dobro jutro. Vama dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: To je lijepo kad...
1: Ali će i sad poprilično toplo.
0: To je lijepo kad izbavimo uspjeh odmah ovak rano jutro policajcu. Slušamo.
1: Pa evo ga, što se naših izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na prometnicama naše županije zabilježili 5 prometnih nesreća. 4 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i one su se dogodile u Zaboku gdje je došlo do odvajanja prikolice teretnog vozila koja je udarila osobni automobil. Zatim u Kozmincu zbog kretanja vozilom preblizu desnom rubu kolnika, Zlatar Bistrici uslijed oduzimanja prednosti prolaska i Globočecu zbog neosiguranja i nepričvršćivanja tereta. U Vrankovcu je do prometne nesreće došlo uslijed oduzimanja prednosti prolaska, kom prilikom je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Također je utvrđeno kako je u ponedjeljak došlo do prometne nesreće u Trškom Vrhu gdje je vozač motocikla uslijed neprilagođene brzine pao na kolnik i tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su jedan prekršaj zakona o oružju i jedan prekršaj držanja životinje bez nadzora. Od ostalih događaja prvo možemo spomenuti jedan požar bez štete na otvorenom u Petrovskom gdje je došlo do požara slame na poljoprivrednoj površini. Izdvajamo jednu nesreću na radu, odnosno kako je Mihaljekovom Jarku, prilikom obavljanja radova radnik pao s ljestvi i tom prilikom zadobio teške tjelesne ozljede. Također možemo reći kako je jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala 3 školske ručne bombe. A što se pak prometa jutros tiče, i jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna. Znači promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo oprez u prometu, da poštuju ograničenja brzine i ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Ne mogu izdržati da ne postavim pitanje ove školske ručne bombe. To su opasne školske bombe?
1: Nisu
0: ili...
1: opasne, ali... one su onesposobljene, znači detonatori su onesposobljeni, tako da one nisu opasne, ali evo i to je dobar znak. I pozivamo sve koji eventualno imaju doma oružje, streljivo, minsko-eksplozivna sredstva, ilegalno ih posjeduju, da bez ikakvih sankcija ih dragovoljno predaju, jer na taj način ovoga mogu samo dobru stvar napraviti.
0: Moram priznati, izvješće danas kod je ponedjeljak.
1: Pa, bilo je dosta događaja, evo, dosta događaja proteklih dana, šta reći.
0: Zorane, pozdrav do sutra.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Školske bombe. Prvo sam si pomislio da ih bacaju na školu, onda rekao pa nema logike, ko još baca bombe na školu? E da, 7.58, imam negdje odjavu, da. E, tak to zvuči. Tak to zvuči, a kako zvuči Ganc, novi uradak Luke Basija, to je mam Slovenec doma prek brega, nije dalke. Kaže njegova pjesma: naučit ću kišu da s neba ne pada, naučit ću vatru da sve ne izgori. Ajde da te vidim.
2: Naučit ću kišu.
0: Ajde probaj.

0: Ходаче по стаклу и гореће у паклу. Neki novi Luka Basi, moram priznati. To nek se zna. Ali dok on obećava te nemoguće stvari, bitna je tu spremnost na određenu žrtvu. To morate tako promatrati, ne drugačije. Nema veze kaj ne bi uspjelo u svemu tome. Bitno je da se čovjek potrudi, proba. Ili kako da to nazovem?
1: Štarnica.
0: Sva štarnica, mogu i tako. Sva...
1: E, to je to.
2: To je to.
0: Naučit ću hladan vjetar
1: u programu
0: da
1: radim,
0: ne puši.
1: Radim danom u 8 sat.
0: Naučit ću sunce da dođe na večer.
1: Štarnica, obavijesti, nave, korisne informacije i one koje...
0: Naučit ću rijeku da nema obale.
1: Još jednu, sva štarnica.
0: Pjesak da nema pustinje.
1: Sva štarnica.
0: Moram priznat, dosta kontradiktorni uradak Luke Basija. Takav neće biti zato ovaj koji slijedi u našem programu, jer naša svaštarnica nikad nije kontradiktorna. Takva je kakva je. Tako je kako je. Prvo ćemo na istu frekvenciju. I to u organizaciji KPD Zlatarjeve, koji vas poziva na vikend u vrtu kod Dore. A na istoj frekvenciji 4. srpnja, to je znači subota, koncert članova u 19.30, pub quiz by Kokporn u 20.30, kviz općeg znanja, maksimalno 5 članova po ekipi, kotizacije nema. I onda u 22 sata karaoke i trash party. Osjećam se pozvan, ne znam zašto. Ajmo dalje. Ostaćemo još malo u tom istom vrtu kod Dore. I najaviti dječji dan 3. srpnja, veli kod nas u petak, 19 sati, lokacija Trg Slobode 14. Happening, radionica Harmonija uma i tijela, koncert Marijinih slavuja i malih gitarista i onda na kraju priče kino pod zvijezdama. Valjda će biti zvijezdi, nebu oblačito pa nebu zvijezdi. Znači, dječji dan 3. srpnja od 19, a na istoj frekvenciji 4. srpnja od 19.30. Ostaćemo još malo u sklopu tog zlatarskog ljeta i pozvat vas na radionicu za kućni uzgoj Bukovača i Brjestovača. Mjesto događanja, vrt kod Dore, KPD Zlatarjeve, Trg Slobode 14 Zlatar, vrijeme 10 sati, dan subota 4. srpnja. Voditelj radionice Branko Bartolić, profesor, determinator, mentor.

Zaboravil sam nešto pročitati, pa sad moram upasti. Naime, radno vrijeme Trgo centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 5. srpnja od 7 do 13. Eto, ljubiti, kaže Jelena Rozga, zapravo ljubi me ili ljubiti. Znamo kako je to nastalo, kako je do toga došlo i kako je sve na kraju prošlo. Trgo centra radi, dakle, nedjelja od 7 do 13. Da ne te rekli da nisam prečital. Ljubiti, ajde, ljubiti.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Breg 130B Vini Potok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Breg 130B u Vini Potoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Idemo, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oto je Lidiju?

0: ponovi, to je tek
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
1: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Završnom konferencijom utorak označen je završetak izgradnje Centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj. Načelnica Lobora Ljubica Jembrih izrazila je zadovoljstvo provedbom najvećeg razvojnog projekta u povijesti općine koji će povećati dostupnost socijalnih usluga za starije osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Centar ima stalni smještani kapacitet za 93 korisnika, a uz to pružat će usluge za 180 vanjskih korisnika te ponuditi 50 radnih mjesta. Projekt je vrijedan 6,1 milijun eura i u potpunosti je financiran sredstvima iz MPO-a, rekla je načelnica Jembrih. Glavni izvođač bila je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice. Veliki značaj projekta istaknuo je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, budući da je županija općine Lobor bila partner na projektu. Korisnici će plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% sufinancirati lokalna, regionalna i nacionalna razina. Rečeno je na konferenciji najavljeno da centar s radom počinje na jesen. Nakon što je u Radoboju održan NTC kamp za darovite učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola s područja naše županije te uoči 4 NTC kampa za djecu iz cijele Hrvatske, autor i idejni začetnik međunarodno priznatog programa učenja Ranko Rajović održao je u prostoru muzeja Radboa u utorak predavanje na temu budućnost obrazovanja i posljedice sporih reformi. Riječ je o kampu izuzetne vrijednosti koji spaja praktične vještine, boravak u prirodi i manipulativne vještine koje djeca trebaju svakodnevno osvajati sa svojim kognitivnim mogućnostima, istaknula je zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je riječ o 5. izdanju NTC kampa u radu, boja županija sufinancira 100 eura po polazniku. U popratnom programu ovogodišnje Tamburaške noći u Maču sudjeluje i tamošnje društvo Naša djeca organizacijom posebnog programa Samo za djecu. Mačanski park u četvrtak 9. srpnja pretvara se u pravu zonu zabave i veselja. O 19 sati najavljena je predstava Čudesne stranice male Danice, slatka i poučna priča koja će rasplesati dječju maštu i uvesti u večer punu zabave. Nakon predstave u 19.30 počinju tradicionalne igre. Organizatori pripremaju sportske izazove u kojima će se skakati u vrećama, povlačiti štrik, igrati vodene igre i igre spretnosti. U sklopu Zlatarskog ljeta gljivarsko društvo Medenka Zlatarove subote 4. srpnja prije podne organizira radionicu kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brestovača. Na radionici pod vodstvom profesora Branka Bartolića, determinatora mentora, sudionici će naučiti kako uzgajati vlastite gljive na prirodan način, a postojat će i mogućnost nabavke micelija i slamati panjeva s micelijem Bukovača. Radionica će se držati u vrtu Kodora, Trg Slobode 14 Zlatar s početkom u 10 sati i dobrodošli su svi zainteresirani.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, od sredine dana uz više oblaka očekuje se izraženi pljuskovi s grmljovinom, mogućnost olujnog nevremena. Vjetar većinom slab, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni prolazno s olujnim udarima. Najviša temperatura danas najavljena je do 34 stupnja. U Zlataru se trenutno nešto naoblačilo, prilično je vruće i sparno, mjerimo 27 stupnjeva u 9 sati. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Fino, finije, Zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Eto, čuli smo 466 665 i 466 885. Da, može WhatsApp 915545573. Predlozi za iduću sredu, glazbene želje za danas. To je ono što je na meniju u našem programu u 10 sati i 4 pol minute. A u 10 i 4 pol minute vani smo stali na 28 i ne mićemo se nikam. Pojavili su se i oblaci. Najavljujući ono što slijedi večeras i u noći na četvrtak. Nadamo se da najavljuju samo kišu. Podsjetnik na veliku nagradu Mača i to treću po redu. Autokros u nekoliko kategorija. Isto tako i bicikl kroz za djecu. Ove automobilske drangulje u Maču počinju u 10 sati, a dječji bicikl kroz u 13. Veliki Bukovec 51 je adresa. Podsjetnik i na radno vrijeme trgocentra ove nedjelje. Dakle, rade od 7 do 13 sati. U nedjelju je peti dan mjeseca srpnja. Danas je prvi. I upisujemo prijedloge i glazbene želje. Prijedloge za iduću srijedu, glazbene želje za danas. Oko i na ceste. Puno je situacija prometnih nesreća i to na A3 i na A4, to su ove najgušće, pa se onda stvaraju kolone, problemi. A problem hita dana počet ćemo sad rješava. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Izvolite, Marija.
1: Ja bi za danas dođi i vrati naše dane, Rudi Hudić.
0: Dobro, a za iduću srijedu?
1: Za iduću srijedu mi dajte živi život i uživaj.
0: Živi život i u...
1: Neki čovjek, neki muškarac to popjevajući.
0: Mislim da znam koji je, može pronaći ću.
1: Pa vi bote sad našli.
0: Nema problema, Marija.
1: Trebala sam naručiti onoga Slovenca koja je rekla da naj kiša zgora ne pada, onda naj zemlja pada gore.
0: Pa čujte, pjesničke slike i pjesnička sloboda su od uvijek bile čudne. Kao što reče netko, čudni su putevi pjesnikovi. Marija...
1: Putovi Božji.
0: Marija, lijepi pozdrav.
1: Ajde, lijepi pozdrav i vama i ugodan dan vam želim.
0: Čujemo se također, bok. 665-885. Priča izvoli. Ako niste skužili, Marija priča o... novoj pjesmi Luke Basija. U kojoj kaže Luka, naučit ću kišu da s neba ne pada. Oči ću vatru da sve ne izgori. Što sjeća na mene tu. Tak nekak, ne znam. Najbolji mi je dio tamo kad će naučit rijeku da nema obale i pjesak da nema pustinje. Taj bi čovjek trebao raditi u školi. Jedan prijedlog i jednu želju imamo. Idemo dalje. Rekoh WhatsApp također može 915545573. Zvoni ovaj. Dobar dan.
2: Dobar dan, može za prvi glas?
0: Nemam glasa, nemam prijedloga danas za iduću srijedu i želje. A hit dana je taj koji je.
2: Aha, može onda želje Milo moje, a za srijedu Unučica.
0: Milo moje želja u... Za koga bi to bilo?
2: Za unuka.
0: Unučica za unuka.
2: Htio sam vam ga reći za unuka Milo moje, a za srijedu za unuku.
0: A da, dobro ste to rasporedili. A kaj bu za vas onda?
2: Ha, zelene oči.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ajde.
0: Ja tri. Uvijek, kad se baka žrtvuje, kako to izgleda. Baka, enigma si mi, odakle došla si. A kad se deda žrtvuje, da to vidite. 10:10. Počeo sam priču o trećoj velikoj nagradi Mača, ali mi sad zvoni telefon pa ću priču dovršiti kasnije. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako je kod vas u...
3: Inas, sad je opet isto. Jučer je bilo malo super, je bar malo zraka bilo, ali nije bilo ni kaplje.
0: Jučer je bilo malo super, to mi nije, definirajte mi to malo super.
3: Pa, sinoć. Sinoć je tak je bila kmica da, ali je i veter puhao, ali ništa nije bilo kiše, ni kapi.
0: Dobro.
3: I lijepo se je spavalo kad je bilo zraka. I danas je malo bolje, ali već je počelo sunce peći.
0: Pa ne, znači niš kiše niste imali u Ljubljani?
3: Ništa, ni kapljem.
0: Ja ću vam reći sutra što je, koliko je bilo kod nas.
3: Ja pa možda bo i tu danas, ali jučer nije bilo ništa, pa su najavljivali, pa bilo je već popodne, počelo oblak i sve, ali ništa od ništa.
0: A čujte što ćete, tako. Slovenija je tako velika da i oblak ju fula.
3: Ite nazaj na do... Bilo je mir dva tjedana kad vas nije bilo.
0: Moram priznati da sam vam falio, jel tak? Kao i mnogima. Čujem da sam mnogima falio, pa lijepo ih sve pozdravljam. Živi, zdravi i bucmasti.
3: Dobro ste vi to poslušali na 100%.
0: I bucmasti bili.
3: I pratili, je.
0: Ne, rekli su mi ljudi, dobro. Ja to ne pratim, inače ja vam ne slušam.
3: Ne, ni slučajno.
0: Nisam bio u blizini, niti ni blizu. Eto, nisam uopće slušao. Dobro. Maknuo sam se od svega, u sasvim neke druge vode sam se ubacio.
3: Nek vam bude, hajde, još. Dva puta.
0: Što ćemo vi danas?
3: A danas bom ta tvoja barka mala.
0: To je prijedlog ili želja?
3: To je danas. Govorim za danas.
0: Tvoja barka. Kaj se mam srdit? Tvoja barka.
3: Pa kad te ne raz.
0: A prijedlog za iduću srijedu?
3: A prijedlog je od konobe do konobe od Majašu.
0: Kam ste pak to prešli? Od konobe do... Konobe Majašu. Može, da. Eto, upisano.
3: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: I vama također želimo nešto više, samo od vjetra, da vas malo i smoći u svakom slučaju.
3: Bude danas.
0: Sebastijane, pozdrav, čujemo se.
3: Pozdrav, Bog.
0: Makni nosi, izbriši. Što sjeća na mene... Poruku napiši. I ne stoj na kiši, jer ćeš biti... Halo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Ja bi za iduću srijedu predložila Dok palme njišu grane.
0: Dok...
4: Od Trubadura, ako može. Da, kad
0: palme
4: bude,
0: njišu grane, može. A za danas želja?
4: A za danas bi samo jednom od grupe Proarte i Čobija.
0: Samo jedno može.
4: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također želimo pozdrav.
4: Ajde, hvala, bog.
0: WhatsAppu piše da će biti kiše. Predlog kćeri Dario Zimić, želja, ja se vraćam isto taj. Vidim da neki još uvijek imaju iste glazbene želje koje su imali prije 10 dana. Još nešto se piše na WhatsAppu, sad ćemo i to čekati da to sa užgeme. Stranac u noći Ivo Robić i glazbena želja Vratija se Šime. Di je bija? Kao što rekoh, mnogima sam falio. 10:14 je. Radio Burza Buf pol 11, tak da znate. Siguran sam i vijesti u 11. nešto reklama još, nešto obavijesti. Nema brum bruma danas jer smo u ljetnoj onoj verziji programa, pa ćete se odmoriti od brundanja 7. i 8. mjesec. Tako, Ivankin prijedlog i želju smo upisali. Isto to smo napravili za Blažu. Telefoni šute. Prikupilo se tih prijedloga i želja. Sad se ja čudim nešto Martinovi, našeg trubadura. Rekao smo da je razno raznih situacija po cestama na 3 na 4. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorva, Buzini, Lučko. Tam je kolona, pa je prometna i na 4 Goričan, Zagreb, pa se vozi usporeno. Predmet na 4 kod odmorišta Ljubeščica. Tamo se vozi uz ograničenje od 80. I tako dalje, i tako dalje. Ima 100 problema, povećana gustoća prometa na jedan između naplate Lučkoj, Čvora, Karlovac u smjeru mora. Neki su odlučili u srijedu krenuti na more. Gužva i na A4, pa je kolona već 3 km među Čvorova, Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. A kilometar je na A7 na izlaznom kraku Čvora Učka u smjeru Istre. Ali tako će biti cijeli 7. i 8. mjesec, pa sad

check aceeași bate 4 secunde. Vreau să bați locul na temperatură vani ale 28-24. No, u svakom slučaju nije tak vruće, puše vjetar, oblačno je. Nemate razlog da kasnite na posao, recimo. Ko kad je Mujo došel zakestil na posel u petak i sad dođe šef. Peti puta ovaj tjedan kasniš na posel. Što bi ja trebao iz toga zaključiti? A veli Mujo, pa vjerovatno je danas petak. Gotov je hit dana, prijedlozi upisani, želje isto tako. U 10.30 kao i svakog radnog dana Radio Burza, znate kako to ide. 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst oglasa. Ili ćete zvat 060-565-565. Što je takaj ni petak danas?

za kraj priče podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra ove nedjelje od 7 do 13 sati. A isto tako podsjetnik i na treću veliku nagradu Mača. 5. srpnja u nedjelju. Autocross 1400, Autocross 1800, Autocross No Limit, Autocross Ladies, Autocross Turist 1600, Autocross RFD, Buggy Cross, Kart Cross, Bicycle Cross. Skroz na skroz, samo kroz u Maču na Velikom Bukovcu 51. Isto tako i za klince, Bicycle Cross za djecu. Početak u 13 sati, ovo s autima je u 10 ujutro. Vezano uz dječji dio priče, zovite Ivu Meštrović na 091-924-7413, ako bi šteli pitati, a mora vaš dječec dojiti svojim bicikle nekem? Uzmi lutku na koncu, i onda ćemo na sve to fino objasniti. Toliko u ovom hitu, za 10 minuta radio.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Radio Burza 0605655 SMS-om 666705. Na SMS-u nemam ništa za pročitati, koliko vidim. Podsjetnik na radno vrijeme trgocentra u Varaždinskoj 2A ove nedjelje od 7 do 13. Pričekat ćemo da zazvoni 0605655. Do 11 nešto reklama, friške vijesti u 11.

0: Dalje 28. vani, oblačna, kiša tamo negdje iza 19 sati, pa do 2 ujutro, grmljavina, jak vjetar. Tako piše u prognozi za sat. Pa smo sutra na maksimalnih 24, u petak na 26, subotu na 27. Onda opet početak idućeg tjedna, kiša, grmljavina, pljuskovi itd. itd. Friška cikla na 091-926-1142. Zgleda će to biti sve u ovoj prvoj današnjoj radio burzi. Sljedeća u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzmašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije.

0: Selja za najmlađe, sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnik, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Dobar dan, u 11 sati uz još jedne vijesti. U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Prijavljeni projekti ukupne su vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Među odobrenima nalazi se i projekti Zagorskog općina Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. U organizaciji HVIDRA Krapina u srijedu su održani 9. sportski susreti ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja Krapinsko-zagorske županije. Program je počeo paljenjem svijeća kod križa u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje. Nakon toga su sudionici započeli natjecanja u belotu, pikadu, šahu, stolnom tenisu, stolnom nogometu i visečoj kuglani. Na susretima je sudjelovalo 15 braniteljskih udruga, a pridružili su im se i brojni gosti. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje publike za najbolju fotografiju foto natječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni foto natječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta, gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati. Prošle nedjelje na Bajerima u Vini Potoku športsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar i zlatarsko društvo Naša djeca imali su zajedničko i edukativno druženje organiziravši malu školu ribolova. 20 djece zajedno sa svojim roditeljima sudjelovalo je u edukaciji koju je vodio predsjednik Pastrve Karlo Mikulčić uz pomoć drugih članova društva. Djeca su naučila osnove ribolova, uživala u prirodi i zajedničkom druženju, a na kraju je za sve sudionike pripremljen ukusan ručak u čemu su nakon ribolova sudjelovala i djeca.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će biti još djelomice sunčano, a od sredine dana uz više oblaka očekuje se i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a pred večer će naglo zapuhati jak sjeverac. Dnevna temperatura danas do 34, u Zlataru je trenutno 28 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Ne propustite i ove godine veliku manifestaciju kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na Lazu, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec te mali vokalni sastav Kuda Lovro Ježek Marija Bistrica Ježice. Za zabavu je zadužena grupa Putnici. Moja draga, moja... U nedjelju od 18 sati počinje Dan dječjeg stvaralaštva pjesme i tambure, a nastupa više sekcija Kuda Las i Kuda Lovro Ježek, Kud Graničar Kriš i Belečke Mažoretkinje. Za zabavu na završnici zaduženi su Dinakordi Luna Band. Dani folklora i zabave na Lazu 4. i 5. srpnja. Kraj mene, što si onda
3: išla drugome? 979.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 979. 9. 9. 9. 9. 9.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Dvadeset i četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Završena je izgradnja centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-zagorska županija. Tim povodom utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalne usluge i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
1: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primanje samih korisnika.
0: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a imaju odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
2: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća, uz uslugu koja ide kroz sam centar, će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
0: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke LAT 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većinom domaće tvrtke. U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti i kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Raduboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Nakon što je u Raduboju održan NTC kamp za darovite učenike 3. i 4. razreda osnovna škola s područja Krapinsko-zagorske županije, te uoči 4 NTC kampa za djecu iz cijele Hrvatske, autor i idejni začetnik međunarodno priznatog NTC programa učenja Ranko Rajović održao je u prostoru muzeja Radboa utorak predavanje na temu budućnost obrazovanja i posljedice sporih reformi. Riječ je o kampu izuzetne vrijednosti koje spaja praktične vještine, boravak u prirodi i manipulativne vještine koje djeca trebaju svakodnevno usvajati sa svojim kognitivnim mogućnostima, istaknula zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je riječ o petom izdanju NTC kampa u Raduboju, a županija sufinancira 100 eura po polazniku. Liječnik i autor NTC programa Ranko Rajović istaknuo je da se Raduboj pokazao kao idealno mjesto za NTC program, jer to nije samo učenje, nego cjeloviti razvoj djeteta kroz igru, asocijacije, praktičnosti praktične zadatke koji potiču razmišljanje. Radoboj nudi uzbrdice i nizbrdice, puno prostora za kretanje, što je važno jer je ravnoteža jedan od ključnih podražaja za stvaranje neuronske veze, kazao je Rajović i istaknuo da šestogodišnja djeca u gradu prosječno prijeđu između 3 i 5 km, dok djeca iste dobi koje pohađaju kamp prijeđu i do 15 km dnevno, što je izuzetno važno jer je dokazano da su kretanje i fizička aktivnost izravno povezani s razvojem mozga i kognitivnih sposobnosti. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje publike za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. Inače, novogodišnji fotonatječaj od 8. do 19. lipnja pristiglo više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je kako je odabir finalista bio iznimno zahtjevan, te pozvala građane da svojim glasovima odaberu fotografiju koja će osvojiti nagradu publike. Stručni žiri dodijelit će po 3 nagrade u kategorijama glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, dok će o dobitniku nagrade publike odlučiti internetsko glasanje. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta, gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati. Prošle subote Kud Belec održao je svoj prvi kviz na temu zagorske mužike pod nazivom Fejst Dobar kviz uz pomoć svog sponzora. Sudjelovalo je 9 ekipa koje su kroz zanimljiva pitanja pokazale koliko dobro poznaju zagorske pjesme, izvođače i glazbenu tradiciju. Bilo je to svega od lakših pitanja koja su gotovo svi znali do onih koja su dobro namučila i najveće poznavatelje zagorske glazbe. Nakon napete borbe i puno smijeha, prvo mjesto osvojila je ekipa naziva Kaj nemre to tam. Drugo, Pristo i neprikladni, i treće mjesto Veterani. Za najbolje ekipe, kao i za predzivnju ekipu Dakljet, pripremljene su vrijedne nagrade, a ono najvažnije bilo je dobro raspoloženje i druženje, te zajedničko gledanje utakmice nakon kviza. U sklopu Zlatarskog ljeta Gljivarsko društvo Medenka Zlatar ove subote 4. srpnja prije podne organizira radionicu kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brjestovača. Na radionici pod vodstvom profesora Branka Bartulića, determinatora mentora, sudionici će naučiti kako uzgajati vlastite gljive na prirodan način, a postojaće i mogućnost nabavke micelija i slamnatih panjeva s micelijem Bukovača. Radionica će se održati u vrtu Kodora, Trg Slobode 14 Zlatar, s početkom u 10 sati i dobrodošli su svi zainteresirani. Prošle nedjelje na Bajerima u Vini Potoku športsko ribolovno društvo Pasterva Zlatar i Zlatarsko društvo Naša djeca imali su zajedničko i edukativno druženje organiziravši malu školu ribolova. 20 djece zajedno sa svojim roditeljima sudjelovalo je u edukaciji koju je vodio predsjednik Pasterve Karlo Mikučić uz pomoć drugih članova društva. Djeca su naučila osnove ribolova, uživala u prirodi i zajedničkom druženju, a na kraju je za sve sudionike pripremljen ukusan ručak u čemu su nakon ribolova sudjelovala i sama djeca. U organizaciji HVIDRA Krapina u srijedu su održani 9. sportski susreti ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja Krapinsko-zagorske županije. Program je započeo paljanjem svijeća kod križa u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega su sudionici započeli natjecanja u belotu, pikadu, šahu, stolnom tenisu, stolnom nogometu i visećoj kuglani. Na ovogodišnjim susretima sudjelovalo je 15 braniteljskih udruga, pridružili su im se i brojni gosti. Sportske susrete održane kod škole u Donjoj Šemnici otvorio je župan Željko Kolar, a okupljene su pozdravili i izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Mladen Gregurović, te predsjednik udruge HVIDRA Krapina Gabriel Kosalec. U organizaciji DVD-a Zlatar Bistrica u subotu je održano vatrogasno Fire Combat natjecanje koje obuhvaća sladavanje različitih prepreka, upotrebu samo izbavne tehnike, prenošenja povrijeđene osobe i razlačenje cijevne pruge pod pritiskom, te gašenje požara. Iz Zlatar Bistrice dolazi ekipa Taj Tim u sastavu Goran Mikulec i Lovro Hajdek, državni prvaci u ovoj disciplini, pa je to jedan od razloga za organizaciju natjecanja memorijalnog u čast preminulom Josipu Andrić Vincu Dadi, zlatarbističkom vatrogascu i nekadašnjem zapovjedniku. Za treće izdanje ovog natjecanja u Zlatarbistici, kao i za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice, prijavilo se 20 ekipa iz Hrvatske i Slovenije u tri kategorije. U E kategoriji žena nastupile su dvije ekipe. Prvo mjesto pripalo je domaćem megatimu Iri Baldić i Valentini Sviben. U B kategoriji u 30 do 40 godina nastupile su dvije ekipe, slavila je PGD Videš i javna vatrogasna postrojba Velika Gorica. Najviše ekipa bilo u A kategoriji do 30 godina, njih 16, a ponovno je slavio domaći taj tim Goran Mikulec i Lovro Hajdek ispred ekipe DVD-a Varaždin Brek i još jednog domaćeg Firex tima Lucien Korpar i Karlo Bartolin. Na četvrtom mjestu bili su Lovrećan Bojsi, Jurica Nuli i Nikola Hercek. Dream Team DVD-a Zlatar osvojio je 10. a Crkveno Bojsi DVD-a Konjšćina 12. mjesto. Taj tim imao je ukupno najbolje vrijeme pa je dobio i pehar kao apsolutni pobjednik. Sport. U Češkoj je održano natjecanje svjetskog kupa u samostrelu i Moravija kup na kojem su ponovno najbolji bili hrvatski reprezentativci. Mihaela Oborovečka iz Velikog Trgovića pobjednica je svjetskog kupa i Moravija kupa, dok je njezin brat Martin Oborovečka osvojio drugo mjesto. Na natjecanju Moravija kupa Patricija Seljan osvojila je treće mjesto u konkurenciji kadeta. Ekipno je pobjeda pripala Hrvatskoj 1 koji su činili Domagoj Preglin, Martin Oborovečki i Andrej Krstinić, dok je druga bila Hrvatska 2 u sastavu Mihaela Obrovečki, Marijan Kajfeš i Borna Bajser. Policija je jučer zabilježila 5 prometnih nesreća. 4 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Globočicu. U Zaboku s kamiona se odvojila prikolica i udarila osobni automobil. U Kozmincu zbog vožnje preblizu desnom rubu kolnika, u Zlatarbistrici zbog dozivanja prednosti prolaska, a zbog istog razloga dogodila se nesreća u Vrankovcu u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na Trškom vrhu je motorist pao s motora zbog prebrze vožnje, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Ostali događaj izvaja se požar na otvorenom prostoru u Petrovskom i nesreća na radu u Mihaljkovom jarku. Radnik je pao s ljestvi i zadobio teške tjelesne ozljede.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, drugi dan mjeseca srpnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i grmljavina, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna od 24 do 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Tako je, druga današnja radio burza. 060 565 565. Gledam jedno, radim drugo, razmišljam o tre... Ne može to tako. Biće burza i u 17 sati. Sve oblačnije vani. Prognoza ništa drugačije nego što je bilo ujutro. Nevrijeme je već na jugu Hrvatske krenulo sa svojom pričom. Kod nas stiže tek na večer, nemate brige. U prošloj burzi imali smo frišku ciklu 091-926-1142. Onda možete fino... Jedno 10 flašica cikle, možete sok raditi, možete svašta, možete se gađati s ciklom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajemo kvalitetno taloženo bijelo vino na broj 098-94-74-306. 098-94-74-306. Hvala, do slušanja.
0: Molim lijepo, pozdrav. Neću komentirati bijelo vino. Neke stvari u koje se ne razumijem i ne komentiram. Ponekad. 13.34 na SMS-u nemam ništa. Zapravo nisam ni očekivao nešto, ali reda radi. Stanje na cestama u smjeru mora, vozi se usporeno i u zastoje između Zagreba i Karlovca. Čuo sam neki dan da će se uskoro raditi treći trak između Zagreba i Karlovca, pa onda možda neće biti gužbe više. Teretno vozilo u kvaru na A1 na kraku čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. A predmet na autocesti A1 u tunelu Brinje na kolniku u smjeru Zagreba. Dobro, i promet je, ali je i predmet. Teško se čovjek ovoga infiltrira nakon toliko dana bez mikrofona. 060 565 565, SMS 666705. Pričekat ću još malo pa onda zaključi drugu današnju radio burzu. Treću ćete odraditi s Martinom. U prošloj smo prodavali ciklu 091-926-1142, malo prije bijelo vino, taloženo, 098-947-4306, taloženo vino. Dok čekam, bacimo oko na prognozu sutra. Još uvijek stoji onih maksimalnih 24. Znači, neću moći sutra u kratkih hlača, ne, to bu zima. Cijelu noć kiša, grmljavina, vjetar. Još uvijek je prognoza ista. Sad se pojavila kiša, grmljavina, vjetar i u ponedjeljak i utorak. Nešto malo u petak. Ali ono što je evidentno, da temperature, evo, sljedećih tjedan dana neće ići preko 28.

0: ništa ne zvonim. Pa ćemo zaključiti drugu današnju radio burzu. Ponovit radno vrijeme trgocentra ove nedjelje od 7 do 13. Ciklu i bjelobino smo već ponavljali. To će Martin popodne ponoviti još koji put.
1: Objavite svoj mali oglas.
0: Odjava priče.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: I još jednom podsjetnik na ovu treću veliku nagradu mača. Treća velika nagrada mača. 10 sati 5. srpnja. Oni silni krosevi ovakvi onakvi, biciklo kroz za djecu u 13 sati, rekoh Veliki Bukovec 51 je mjesto događaja, ako vas zanima nešto vezano uz bicikl kroz, zovite Ivu na 091924-7413. Čepik legenda, kogod da mu je to složio, svaka mu čast, živio bar još to.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom

0: Završena je izgradnja centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-Zagorska županija. Tim povodom utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalnih usluga i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-Zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
1: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primanje samih korisnika.
0: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
2: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća uz uslugu koja ide kroz sam centar će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
0: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke Lat 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većinom domaće tvrtke. U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-Zagorske i Bjelovarsko-Bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Nakon što je u Raduboju održan NTC kamp za darovite učenike 3. i 4. razreda osnovna škola s područja Krapinsko-Zagorske županije, te uoči 4 NTC kampa za djecu iz cijele Hrvatske, autor i idejni začetnik međunarodno priznatog NTC programa učenja Ranko Rajović održao je u prostoru muzeja Radboa utorak predavanje na temu budućnost obrazovanja i posljedice sporih reformi. Riječ je o kampu izuzetne vrijednosti koje spaja praktične vještine, boravak u prirodi i manipulativne vještine koje djeca trebaju svakodnevno usvajati sa svojim kognitivnim mogućnostima, istaknula zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je riječ o 5. izdanju NTC kampa u Radoboju, a županija sufinancira 100 eura po polazniku. Liječnik i autor NTC programa Ranko Rajović istaknuo je da se Radoboj pokazao kao idealno mjesto za NTC program, jer to nije samo učenje, nego cjeloviti razvoj djeteta kroz igru, asocijacije, praktičnosti praktične zadatke koji potiču razmišljanje. Radoboj nudi uzbrdice i nizbrdice, puno prostora za kretanje, što je važno jer je ravnoteža jedan od ključnih podražaja za stvaranje neuronskih veza, kazao je Rajović i istaknuo da šestogodišnja djeca u gradu prosječno prijeđu između 3 i 5 km, dok djeca iste dobi koje pohađaju kamp prijeđu i do 15 km dnevno, što je izuzetno važno jer je dokazano da su kretanje i fizička aktivnost izravno povezani s razvojem mozga i kognitivnih sposobnosti. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje publike za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. Inače, novogodišnji fotonatječaj od 8. do 19. lipnja pristiglo više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je kako je odabir finalista bio iznimno zahtjevan, te pozvala građane da svojim glasovima odaberu fotografiju koja će osvojiti nagradu publike. Stručni žiri dodijelit će po 3 nagrade u kategorijama glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, dok će o dobitniku nagrade publike odlučiti internetsko glasanje. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta, gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati. Prošle subote KUD Belec održao je svoj prvi kviz na temu zagorske mužike pod nazivom Fejst dobar kviz uz pomoć svog sponzora. Sudjelovalo je 9 ekipa koje su kroz zanimljiva pitanja pokazale koliko dobro poznaju zagorske pjesme, izvođače i glazbenu tradiciju. Bilo je to svega od lakših pitanja koja su gotovo svi znali do onih koja su dobro namučila i najveće poznavatelje zagorske glazbe. Nakon napete borbe i puno smijeha, prvo mjesto osvojila je ekipa naziva Kaj nemre to tam. Drugo, Stojno neprikladni i treće mjesto Veterani. Za najbolje ekipe, kao i za predzunju ekipu Dakljet, pripremljene su vrijedne nagrade, a ono najvažnije bilo je dobro raspoloženje i druženje, te zajedničko gledanje utakmice nakon kviza. U sklopu Zlatarskog ljeta Gljivarsko društvo Medenka Zlatar ove subote 4. srpnja prije podne organizira radionicu kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brjestovača. Na radionici pod vodstvom profesora Branka Bartulića, determinatora mentora, sudionici će naučiti kako uzgajati vlastite gljive na prirodan način, a postojaće i mogućnost nabavke micelija i slamnatih panjeva s micelijem Bukovača. Radionica će se održati u vrtu kod Dora, Trg Slobode 14 Zlatar s početkom u 10 sati i dobrodošli su svi zainteresirani. Prošle nedjelje na Bajrima u Vini Potoku športsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar i Zlatarsko društvo Naša djeca imali su zajedničko i edukativno druženje organiziravši malu školu ribolova. 20 djece zajedno sa svojim roditeljima sudjelovalo je u edukaciji koju je vodio predsjednik Pastrve Karlo Mikučić uz pomoć drugih članova društva. Djeca su naučila osnove ribolova, uživala u prirodi i zajedničkom druženju, a na kraju je za sve sudionike pripremljen ukusan ručak u čemu su nakon ribolova sudjelovala i sama djeca. U organizaciji HVIDRA Krapina u srijedu su održani 9. sportski susreti ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja Krapinsko-zagorske županije. Program je započeo paljanjem svijeća kod križa u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega su sudionici započeli natjecanja u belotu, pikadu, šahu, stolnom tenisu, stolnom nogometu i visećoj kuglani. Na ovogodišnjim susretima sudjelovalo je 15 braniteljskih udruga, pridružili su im se i brojni gosti. Sportske susrete održane kod škole u Donjoj Šemnici otvorio je župan Željko Kolar, a okupljene su pozdravili i izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Mladen Gregurović, te predsjednik udruge HVIDRA Krapina Gabriel Kosalec. U organizaciji DVD-a Zlatar Bistrica u subotu je održano vatrogasno Fire Combat natjecanje koje obuhvaća sladavanje različitih prepreka, upotrebu samo izbavne tehnike, prenošenja povrijeđene osobe i razlačenje cijevne pruge pod pritiskom, te gašenje požara. Iz Zlatar Bistrice dolazi ekipa Taj Tim u sastavu Goran Mikulec i Lovro Hajdek, državni prvaci u ovoj disciplini, pa je to jedan od razloga za organizaciju natjecanja memorijalnog u čast preminulom Josipu Andrić Borisu Dadi, zlatarbističkom vatrogascu i nekadašnjem zapovjedniku. Za treće izdanje ovog natjecanja u Zlatarbistici, kao i za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice, prijavilo se 20 ekipa iz Hrvatske i Slovenije u tri kategorije. U E kategoriji žena nastupile su dvije ekipe. Prvo mjesto pripalo je domaćem mega timu Iri Baldić i Valentini Sviben. U B kategoriji od 30 do 40 godina nastupile su dvije ekipe, slavila je PGD Videš i javna vatrogasna postrojba Velika Gorica. Najviše ekipa bilo u A kategoriji do 30 godina, njih 16, a ponovno je slavio domaći taj tim Goran Mikulec i Lovro Hajdek ispred ekipe DVD-a Varaždin Brek i još jednog domaćeg Firex tima Lucien Korpar i Karlo Bartolin. Na četvrtom mjestu bili su Lovrećan Bojsi, Jurica Nuli i Nikola Herceg. Dream Team DVD-a Zlatar osvojio je 10. a Crkveno Bojsi DVD-a Konjšćina 12. mjesto. Taj tim imao je ukupno najbolje vrijeme pa je dobio i pehar kao apsolutni pobjednik.
3: Sport.
0: U Češkoj je održano natjecanje svjetskog kupa u Samostrelu i Moravija kup na kojem su ponovno najbolji bili hrvatski reprezentativci. Mihajla Oborovečka iz Velikog Trgovića pobjednica je svjetskog kupa i Moravija kupa, dok je njezin brat Martin Oborovečka osvojio drugo mjesto. Na natjecanju Moravija kupa Patricija Sedan osvojila treće mjesto u konkurenciji kadeta. Ekipno je pobjeda pripala Hrvatskoj 1 koji su činili Domagoj Preglin, Martin Oborovečki i Andrej Krstinić, dok je druga bila Hrvatska 2 u sastavu Mihajla Oborovečki, Marijan Kajfeš i Borna Bajser. Policija je jučer zabilježila 5 prometnih nesreća. 4 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Globočicu. U Zaboku s kamiona se odvojila prikolica i udarila osobni automobil. U Kozmincu zbog vožnje preblizu desnom rubu kolnika, u Zlatarbistici zbog prozivanja prednosti prolaska, a zbog istog razloga dogodila se nesreća u Vrankovcu u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na Trškom vrhu je motorist pao s motora zbog prebrze vožnje, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Ostali događaj izvaja se požar na otvorenom prostoru u Petrovskom i nesreća na radu u Mihaljkovom jarku. Radnik je pao s ljestvi i zadobio teške tjelesne ozljede.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, drugi dan mjeseca srpnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i grmljavina, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Dobar dan još jednom svima uz program Radio Zlatara, 16 je sati, što znači da nam je vrijeme za još jednu emisiju Uz domaće košare. Danas donosimo savjete o dohrani tla u ljetnim vrućinama, a najavit ćemo događanje koje organizira Glivarsko društvo Medenka u Zlataru i predstavljen je novi izbor Zlata vrijedan za najbolje OPG-ovce u Hrvatskoj. Krećemo prvo sa savjetima. Ljetne vrućine mogu isušiti i oštetiti vrtove, pa održavanje vrta zahtijeva nekoliko ključnih koraka, a to je dobro zalijevati, malčirati i zaštititi vrt od sunca te pametno dohranjivati. Prema svim savjetima stručnjaka, dobro je malčirati, pokriti zemlju slamom, sjenom, travom, a taj sloj hladi zemlju i drži vlagu. Što se tiče gnojidbe, postoji jednostavna metoda koja je dostupna svima, prirodna je i dovoljno je 7 dana da se napravi prirodna dohrana, a potrebna je samo trava koju pokosimo u dvorištima. U nastavku evo savjeta o tome.
2: Većina nas tu travu grablja, baca u daleki kut dvorišta da trune mjesecima. Otkriću vam kako od te iste, obične trave napraviti najbolju moguću prihranu za vaš vrt. Govorimo o nečemu što je potpuno besplatno i što je gotovo za točno 7 dana. Da bismo razumjeli zašto je ova metoda toliko genijalna, moramo se na kratko vratiti u prošlost i pogledati kako priroda zapravo funkcionira. Stoljećima su poljoprivrednici znali da svježa zelena masa sadrži nevjerojatnu količinu dušika, ključnog elementa za rast svake biljke. No problem je uvijek bio kako taj dušik sačuvati. Rješenje zapravo dolazi iz stočarstva. Iz drevne metode pripreme zimske hrane za krave, takozvane silaže. Poljoprivrednici su shvatili da ako svježu travu zatvore bez prisustva zraka, ona ne trune, već se fermentira. Upravo tu tajnu fermentacije mi ćemo danas primijeniti u malom mjerilu za naš kućni vrt. Koristit ćemo moć korisnih bakterija mliječne kiseline, koje će u samo tjedan dana razgraditi stanične stjenke trave i pretvoriti je u bombu hranjivih tvari, savršeno spremnu da je vaše rajčice i krastavci odmah popiju i iskoriste. Dakle, krenimo od samog početka i razbijmo prvi veliki mit. Mnogi ljudi misle da je svježa trava dobra samo kao običan malč, dakle pokrivač tla koji sprječava rast korova. Iako je malčiranje sjajno, sirova trava bačena direktno na zemlju zapravo se jako sporo razgrađuje. Dok ona istrune i preda hranjivo tlu, sezona vašeg povrća će već odavno završiti. Zato mi radimo nešto potpuno drugačije. Radimo brzu anaerobnu fermentaciju. Što to točno znači? To znači da ćemo travu obraditi bez trunke kisika. Kada bakterijama oduzmete zrak, one prestaju truliti i počinju fermentirati masu. Baš kao kupus za zimu. Ova fermentirana trava je potpuno sigurna. Možete je koristiti odmah čim je otvorite. Hranjive tvari su već napola probavljene od strane bakterija, što znači da ih korijen biljke upija istog trena, poput infuzije. Ovo je važno za razumjeti jer mijenja cijelu logiku prihrane u vrtu. Treba vam najobičnija trava iz vašeg dvorišta ili voćnjaka. Nije bitno je li to engleski travnjak, livadna trava, pa čak ni ako u njoj ima maslačka, djeteline ili mišjakinje. Zapravo, što je mješavina raznolikija, to će vaše gnojivo biti bogatije mineralima, jer svaka biljka iz dubine tla izvlači drugačije elemente. Najvažnije pravilo je da trava mora biti svježe pokošena. Idealno bi bilo da je pokosite kosilicom koja ima košaru za sakupljanje. Zato što noževi kosilice sitno nasjeckaju travu i malo je zgnječe. To gnječenje oslobađa stanične sokove iz biljke, a ti sokovi su hrana za naše dobre bakterije koje će započeti proces fermentacije. Ovdje moramo razbiti jedan vrlo čest mit. Ljudi se često boje stavljati korov u kompost jer misle da će im se sjemenke razmnožiti po cijelom vrtu. Kod ove metode taj strah slobodno zaboravite. Zbog specifičnih uvjeta koje ćemo stvoriti, visoke temperature i jake kiseline tijekom fermentacije, apsolutno sve sjemenke korova će biti uništene i skuhane. Nakon što smo skupili našu zelenu masu, trebamo glavni alat za našu proizvodnju. Ne trebaju vam skupe drvene kante, ne trebaju vam komplicirani plastični komposteri iz trgovačkih centara. Sve što vam treba je jedna najobičnija čvrsta plastična vreća za smeće. Vreća mora biti potpuno crne boje. Crna boja privlači i upija sunčeve zrake, stvarajući unutar vreće efekt malog moćnog staklenika. Temperatura unutar crne vreće izložene suncu može vrlo brzo narasti na nevjerojatnih 50 do 60 stupnjeva Celzijusa. Upravo ta visoka temperatura je naš glavni motor koji ubrzava proces sa nekoliko mjeseci na samo 7 dana. Čest je mit da će plastika na suncu otpustiti otrovne tvari u našu divnu organsku travu i otrovati naš vrt. Istina je da za ovih tjedan dana, koliko traje proces, čvrste vreće za smeće namijenjene komunalnom otpadu ili građevinskom materijalu neće napraviti nikakvu štetu. Važno je samo da odaberete one deblje vreće, zapremine od recimo 120 litara, kako se ne bi probušile prilikom punjenja. Kada imamo svježu travu i crnu vreću, vrijeme je za punjenje. Moramo obratiti pažnju na jednu presudnu stvar, a to je vlažnost. Trava ne smije biti ni potpuno suha kao sjeno, jer bakterije bez vode ne mogu preživjeti, ali ne smije biti ni mokra da iz nje kapa voda, jer će se tada proces pretvoriti u truljenje. Najbolje je kositi travu ujutro, nakon što se digne ona prva teška rosa, ali dok je još puna svojih prirodnih sokova. Ako ste kosili usred vrelih ljetnih dana i trava vam se već počela sušiti na suncu, morat ćete napraviti mali trik. Kako biste provjerili je li vlaga idealna, uzmite punu šaku pokošene trave i jako je stisnite u šaci. Ako vam kroz prste kapa voda, trava je premokra. U tom slučaju ostavite je razgrnutu na suncu sat ili dva da malo povene. Ako pak jako stisnete travu i ne osjetite nikakvu vlagu na dlanu, trava je presuha. Tada, prilikom stavljanja u crnu vreću, svaki sloj trave morate lagano poprskati običnom vodom. Poprskati, a ne zaliti kantom vode. Ovdje pada još jedan mit, onaj koji kaže da travu treba dobro potopiti da bi brže istrunula. Mi ne želimo truljenje, mi želimo fermentaciju, a za nju je potrebna samo blaga vlažnost, tek toliko da se bakterije mogu kretati i raditi svoj posao. Punjenje vreće ne znači samo ubaciti travu unutra i vezati čvor. Sjećate se da smo rekli kako je ovo anaerobni proces. To znači proces bez prisutnosti zraka. Zato travu u vreću morate ubacivati u slojevima od po 10 cm i svaki sloj morate jako pritisnuti. Zamislite da radite tradicionalno kiseljenje kupusa u bačvi. Što više stisnete masu, to ćete više zraka istisnuti van. Ovo gnječenje ima dvije prednosti. Prvo, izbacujemo kisik koji bi uzrokovao razvoj pljesni i truleži. Drugo, fizičkim pritiskom još više lomimo strukturu trave, puštajući biljne sokove da iscure i oblože svaki listić. Ovo nije kompostiranje. Ljudi često miješaju ta dva pojma. Kod naše fermentacije svaka molekula zraka unutar vreće je nepoželjna. Zato gazite, stišite i pakirajte tu travu najčvršće što možete, dok vreća ne postane tvrda kao kamen. Dok punite vreću, na svaki sloj dobro nabijene trave bacite samo jednu jedinu šaku obične zemlje iz vašeg vrta. Ili još bolje, šaku starog zrelog komposta ako ga imate. Ta šaka zemlje djeluje kao starter kultura, kao kvasac kada mijesite kruh. U samo jednoj šaci zdrave vrtne zemlje nalaze se milijarde korisnih bakterija, gljivica i mikroorganizama. Kada ih bacite na onu zgnječenu travu punu sokova, oni dobivaju savršenu hranu i idealno okruženje za eksplozivno razmnožavanje. Oni će odmah napasti travu i započeti proces razgradnje, već u prva 24 sata. Postoji još jedan dodatak koji nije strogo obavezan, ali ako ga upotrijebite, vaša će prihrana postati pravi turbo punjač za rast biljaka. Govorim o običnom, najjeftinijem bijelom šećeru, bakterije mliječne kiseline, koje su glavni radnici u našoj crnoj vreći, obožavaju jednostavne šećere. Ako u pola litre tople vode otopite 3 velike žlice šećera i tom slatkom vodicom vrlo lagano poprskate slojeve trave dok punite vreću, bakterije će dobiti trenutnu injekciju energije. One će se razmnožiti nevjerojatnom brzinom i stvoriti iznimno snažnu mliječnu kiselinu. Ta kiselina je fantastična jer odmah spušta pH vrijednost unutar vreće, što sprječava razvoj bilo kakvih loših bakterija koje uzrokuju smrad. Kada ste napunili vreću gotovo do samog vrha, ostavljajući samo malo prostora za vezanje, dolazi trenutak zatvaranja. Ovo je korak u kojem možete upropastiti sav dosadašnji trud ako ne budete pažljivi. Kao što smo rekli, zrak ne smije ući. Zato, prije nego što zavežete vreću, rukama je čvrsto obgrlite i pritisnite odozgo kako biste istisnuli apsolutno svaki mogući mjehurić zraka koji je možda ostao pri vrhu. Vreća mora biti tijesno priljubljena u travu, kao da ste je vakumirali. Zatim, taj gornji dio plastike čvrsto uvrnite nekoliko puta, presavinite ga i zavežite najčvršćim mogućim čvorom ili koristite čvrstu, ljepljivu traku ili konopac. Samo tako proces radi besprijekorno i bez ikakvih neugodnih mirisa. Vreću morate smjestiti na mjesto koje je izloženo najjačem, direktnom ljetnom suncu većinu dana. Ne u hladovinu pod drvo, ne u garažu, ne na sjevernu stranu kuće. Tražite mjesto gdje sunce nemilosrdno prži, zato što će crna plastika upijati tu sunčevu energiju i stvoriti ogromnu toplinu unutar mase. Ta toplina, u kombinaciji s radom milijardi bakterija, pokrenut će proces doslovnog kuhanja trave u vlastitom soku. Vreću morate ostaviti na miru točno 7 dana. Svako otvaranje znači ulazak kisika i prekidanje delikatnog procesa fermentacije. Pustite prirodu da odradi svojih 168 sati neometanog rada. Tijekom tih tjedan dana trava će mijenjati boju, stanične membrane će pucati, a dušik, koji bi inače odletio u zrak, sada se veže u stabilne oblike koje voda ne može tako lako isprati iz tla. Često ljudi sumnjaju u ovo i misle da se ništa vrijedno ne može stvoriti tako brzo. Navikli smo vjerovati mitu da sve što je dobro mora trajati mjesecima i zahtijevati puno znoja i muke. Priroda je nevjerojatno efikasna kada joj osigurate idealne uvjete. Samo 7 dana na jakom suncu sasvim je dovoljno da se sirova, teško probavljiva trava pretvori u polurazgađenu, visoko hranjivu masu. Vaš jedini zadatak u tih tjedan dana je da ne dirate apsolutno ništa. Konačno, prošlo je tjedan dana. Oštrim nožem ili škarama oprezno rasparajte vrh vaše crne vreće. Prvo što ćete osjetiti je miris. Umjesto smrada truleži kakav očekujete od pokvarene trave, zapuhnut će vas specifičan oštar miris koji podsjeća na ukiseljeno povrće. To je onaj prepoznatljivi, slatko-kiseli miris uspješne mliječne fermentacije i znak da ste sve napravili savršeno. Druga stvar koju ćete primijetiti je boja. Trava više neće biti ona jarko zelena stravnjaka. Poprimit će maslinastu, smečkasto žutu boju, a na dodir će biti nevjerojatno mekana, gotovo gnjecava, kao da je napola skuhana. Ljudi se često uplaše kada vide tu smečkastu boju, jer postoji mit da svako gnojivo mora izgledati tamno i crno, kao kupovna zemlja. To je zabluda. Ova boja masline je upravo ono što tražimo. Tekstura je takva da se trava počinje raspadati pod prstima kada je protrljate. Nema smrada koji mami muhe, nema crvića, nema truleži. Samo čista, visoko koncentrirana hrana prepuna života. Zbog procesa mliječne fermentacije, dušik je prešao u oblik koji ne pali korijenje. Možete uzeti šaku ove mase i staviti je direktno u stabljiku vaše najosjetljivije presadnice i njoj neće biti ništa.
3: Osim što vrhunski hrani biljke, ovo gnojivo odrađuje još jedan fantastičan posao za vas, a to je borba protiv korova.
2: Već smo spomenuli visoku temperaturu. Kada ljeti plijevite vrt i bacate korov u običan kompost, sjemenke tog korova često prežive. Sljedeće godine, razbacivanjem tog komposta, zapravo sijete novi korov po svom vrtu. Kod naše crne vreće to se ne događa. Temperatura od 60 stupnjeva koja traje nekoliko dana, u kombinaciji s jakom mliječnom kiselinom, doslovno skuha i otopi i najtvrđe sjemenke oštrog korova, pa čak i korijenje poput onog od pirike ili slaka. Još jedna nevjerojatna moć ovog gnojiva je njegova sposobnost da liječi tlo i štiti biljke od raznih oboljenja. Tajna opet leži u onim našim vrijednim bakterijama mliječne kiseline. Kada ovu fermentiranu travu stavite oko svojih biljaka, milijarde tih dobrih bakterija prelaze u tlo. One su iznimno agresivne prema lošim, patogenim gljivicama koje uzrokuju bolesti poput plamenjače na rajčici ili pepelnice na krastavcima. Dobre bakterije doslovno pojedu prostor i hranu lošim gljivicama, ne dozvoljavajući im da se razviju. Dajemo jak probiotik našem vrtu. Najjednostavniji i najčešći način je korištenje ove fermentirane mase kao super malča, odnosno pokrivača tla. Uzmite pune šake te kiselkaste trave iz vreće i debelo je rasporedite oko stabljika vaših biljaka u debljini od nekoliko centimetara. Ne morate je ukopavati u zemlju, samo je položite po površini. Prilikom svakog zalijevanja ili kiše, voda će prolaziti kroz tu travu, ispirati hranjive tvari i polako ih spuštati direktno do korijena biljke. Osim toga, taj sloj će spriječiti isparavanje vlage iz tla tijekom ljetnih vrućina, a kišne gliste će doslovno poludjeti od sreće, izlaziti na površinu i uvlačiti te komadiće mekane trave u dubinu tla. Ovdje rušimo mit da malč služi samo i isključivo za zadržavanje vode.
3: Obična suha slama možda služi samo za to, ali ovaj naš super malč od fermentirane trave je aktivna živa tvornica.
0: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Dobar dan još jednom svima uz program Radio Zlatara, 16 je sati, što znači da nam je vrijeme za još jednu emisiju uz domaće košare. Danas donosimo savjete o dohrani tla u ljetnim vrućinama, a najavit ćemo događanje koje organizira Glivarsko društvo Medenka u Zlataru i predstavljen je novi izbor Zlata vrijedan za najbolje OPG-ovce u Hrvatskoj. Krećemo prvo sa savjetima. Ljetne vrućine mogu isušiti i oštetiti vrtove, pa održavanje vrta zahtijeva nekoliko ključnih koraka, a to je dobro zalijevati, malčirati i zaštititi vrt od sunca te pametno dohranjivati. Prema svim savjetima stručnjaka, dobro je malčirati, pokriti zemlju slamom, sjenom, travom, a taj sloj hladi zemlju i drži vlagu. Što se tiče gnojidbe, postoji jednostavna metoda koja je dostupna svima, prirodna je i dovoljno je 7 dana da se napravi prirodna dohrana, a potrebna je samo trava koju pokosimo u dvorištima. U nastavku evo savjeta o tome.
2: Većina nas tu travu grablja, baca u daleki kut dvorišta da trune mjesecima. Otkriću vam kako od te iste, obične trave napraviti najbolju moguću prihranu za vaš vrt. Govorimo o nečemu što je potpuno besplatno i što je gotovo za točno 7 dana.
3: Da bismo razumjeli zašto je ova metoda toliko genijalna, moramo se na kratko vratiti u prošlost i pogledati kako priroda zapravo funkcionira. Stoljećima su poljoprivrednici znali da svježa zelena masa sadrži nevjerojatnu količinu dušika, ključnog elementa za rast svake biljke. No problem je uvijek bio kako taj dušik sačuvati. Rješenje zapravo dolazi iz stočarstva, iz drevne metode pripreme zimske hrane za krave, takozvane silaže. Poljoprivrednici su shvatili da ako svježu travu zatvore bez prisustva zraka, ona ne trune, već se fermentira. Upravo tu tajnu fermentacije mi ćemo danas primijeniti u malom mjerilu za naš kućni vrt. Koristit ćemo moć korisnih bakterija mliječne kiseline, koje će u samo tjedan dana razgraditi stanične stjenke trave i pretvoriti je u bombu hranjivih tvari, savršeno spremnu da je vaše rajčice i krastavci odmah popiju i iskoriste. Dakle, krenimo od samog početka i razbijmo prvi veliki mit. Mnogi ljudi misle da je svježa trava dobra samo kao običan malč, dakle pokrivač tla koji sprječava rast korova. Iako je malčiranje sjajno, sirova trava bačena direktno na zemlju zapravo se jako sporo razgrađuje. Dok ona istrune i preda hranjivo tlu, sezona vašeg povrća će već odavno završiti. Zato mi radimo nešto potpuno drugačije. Radimo brzu anaerobnu fermentaciju. Što to točno znači? To znači da ćemo travu obraditi bez trunke kisika. Kada bakterijama oduzmete zrak, one prestaju truliti i počinju fermentirati masu, baš kao kupus za zimu. Ova fermentirana trava je potpuno sigurna. Možete je koristiti odmah čim je otvorite. Hranjive tvari su već napola probavljene od strane bakterija, što znači da ih korijen biljke upija istog trena, poput infuzije. Ovo je važno za razumjeti jer mijenja cijelu logiku prihrane u vrtu. Treba vam najobičnija trava iz vašeg dvorišta ili voćnjaka. Nije bitno je li to engleski travnjak, livadna trava, pa čak ni ako u njoj ima maslačka, djeteline ili mišjakinje. Zapravo, što je mješavina raznolikija, to će vaše gnojivo biti bogatije mineralima, jer svaka biljka iz dubine tla izvlači drugačije elemente. Najvažnije pravilo je da trava mora biti svježe pokošena. Idealno bi bilo da je pokositi
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
5: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
4: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 je sati točno, dobar dan još želim svima. Ako što prodajete, kupujete ili mijenjate telefonom 060565565 ili SMS-om 666705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavi, ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

Što se tiče vremena, 33 za sada vani, a u 8 sati, tamo negdje oko 8, očekujemo neku kišicu, valjda neće biti nevreme. A što se tiče prometa, pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Slavonski Brod zapad na kolniku u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje od 60. A povećana je i gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Boseljeva u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb i Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca također vozi se uz povremene zastoje.

A jedna obav je s kupcima radno vrijeme trga centra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje će biti od 7 do 13 sati.

0: 17.06, nemamo nikakvih SMS-ova, a ni poziva, zatvorit ćemo ovo radio burzu i dalje slijedi naš program, ostanite s nas, 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: Završena je izgradnja centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-zagorska županija. Tim povodom utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalne usluge i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
1: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primanje samih korisnika.
0: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a imaju odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
2: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća, uz uslugu koja ide kroz sam centar, će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
0: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke Lat 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većinom domaće tvrtke. U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Nakon što je u Radoboju održan NTC kamp za darovite učenike 3. i 4. razreda osnovna škola s područja Krapinsko-zagorske županije, te uoči 4 NTC kampa za djecu iz cijele Hrvatske, autor i idejni začetnik međunarodno priznatog NTC programa učenja Ranko Rajović održao je u prostoru muzeja Radboa utorak predavanje na temu budućnost obrazovanja i posljedice sporih reformi. Riječ je o kampu izuzetne vrijednosti koje spaja praktične vještine, boravak u prirodi i manipulativne vještine koje djeca trebaju svakodnevno usvajati sa svojim kognitivnim mogućnostima, istaknula zamjenica župana Jasna Petek, dodavši da je riječ o 5. izdanju NTC kampa u Radoboju, a županija sufinancira 100 eura po polazniku. Liječnik i autor NTC programa Ranko Rajović istaknuo je da se Radoboj pokazao kao idealno mjesto za NTC program, jer to nije samo učenje, nego cjeloviti razvoj djeteta kroz igru, asocijacije, praktičnosti praktične zadatke koji potiču razmišljanje. Radoboj nudi uzbrdice i nizbrdice, puno prostora za kretanje, što je važno jer je ravnoteža jedan od ključnih podražaja za stvaranje neuronske veze, kazao je Rajović i istaknuo da šestogodišnja djeca u gradu prosječno prijeđu između 3 i 5 km, dok djeca iste dobi koje pohađaju kamp prijeđu i do 15 km dnevno, što je izuzetno važno jer je dokazano da su kretanje i fizička aktivnost izravno povezani s razvojem mozga i kognitivnih sposobnosti. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje publike za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. Inače, novogodišnji fotonatječaj od 8. do 19. lipnja pristiglo više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je kako je odabir finalista bio iznimno zahtjevan, te pozvala građane da svojim glasovima odaberu fotografiju koja će osvojiti nagradu publike. Stručni žiri dodijelit će po 3 nagrade u kategorijama glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, dok će o dobitniku nagrade publike odlučiti internetsko glasanje. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta, gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati. Prošle subote KUD Belec održao je svoj prvi kviz na temu zagorske mužike pod nazivom Fejst Dobar kviz uz pomoć svog sponzora. Sudjelovalo je 9 ekipa koje su kroz zanimljiva pitanja pokazale koliko dobro poznaju zagorske pjesme, izvođače i glazbenu tradiciju. Bilo je to svega od lakših pitanja koja su gotovo svi znali do onih koja su dobro namučila i najveće poznavatelje zagorske glazbe. Nakon napete borbe i puno smijeha, prvo mjesto osvojila je ekipa naziva Kaj nemre to tam. Drugo, Stojno neprikladni i treće mjesto Veterani. Za najbolje ekipe, kao i za predzunju ekipu Dakljet, pripremljene su vrijedne nagrade. Ono najvažnije bilo je dobro raspoloženje i druženje, te zajedničko gledanje utakmice nakon kviza. U sklopu Zlatarskog ljeta Gljivarsko društvo Medenka Zlatar ove subote 4. srpnja prije podne organizira radionicu kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brjestovača. Na radionici pod vodstvom profesora Branka Bartulića, determinatora mentora, sudionici će naučiti kako uzgajati vlastite gljive na prirodan način, a postojat će i mogućnost nabavke micelija i slamnatih panjeva s micelijem Bukovača. Radionica će se održati u vrtu Kodora, Trg Slobode 14 Zlatar s početkom 10 sati i dobrodošli su svi zainteresirani. Prošle nedjelje na Bajrima u Vini Potoku športsko ribolovno društvo Pasterva Zlatar i Zlatarsko društvo Naša djeca imali su zajedničko i edukativno druženje organiziravši malu školu ribolova. 20 djece zajedno sa svojim roditeljima sudjelovalo je u edukaciji koju je vodio predsjednik Pasterve Karlo Mikučić uz pomoć drugih članova društva. Djeca su naučila osnove ribolova, uživala u prirodi i zajedničkom druženju, a na kraju je za sve sudionike pripremljen ukusan ručak u čemu su nakon ribolova sudjelovala i sama djeca. U organizaciji HVIDRA Krapina u srijedu su održani 9. sportski susreti ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja Krapinsko-zagorske županije. Program je započeo paljanjem svijeća kod križa u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega su sudionici započeli natjecanja u belotu, pikadu, šahu, stolnom tenisu, stolnom nogometu i visećoj kuglani. Na ovogodišnjim susretima sudjelovalo je 15 braniteljskih udruga, pridružili su im se i brojni gosti. Sportske susrete održane kod škole u Donjoj Šemnici otvorio je župan Željko Kolar, a okupljene su pozdravili i izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Mladen Gregurović, te predsjednik udruge HVIDRA Krapina Gabriel Kosalec. U organizaciji DVD-a Zlatar Bistrica u subotu je održano vatrogasno Fire Combat natjecanje koje obuhvaća sladavanje različitih prepreka, upotrebu samo izbavne tehnike, prenošenja povrijeđene osobe i razlačenje cijevne pruge pod pritiskom, te gašenje požara. Iz Zlatar Bistrice dolazi ekipa Taj Tim u sastavu Goran Mikulec i Lovro Hajdek, državni prvaci u ovoj disciplini, pa je to jedan od razloga za organizaciju natjecanja memorijalnog u čast preminulom Josipu Andrić Borisu Dadi, zlatarbističkom vatrogascu i nekadašnjem zapovjedniku. Za treće izdanje ovog natjecanja u Zlatarbistici, kao i za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice, prijavilo se 20 ekipa iz Hrvatske i Slovenije u tri kategorije. U E kategoriji žena nastupile su dvije ekipe. Prvo mjesto pripalo je domaćem mega timu Iri Baldić i Valentini Sviben. U B kategoriji od 30 do 40 godina nastupile su dvije ekipe, slavila je PGD Videš i javna vatrogasna postrojba Velika Gorica. Najviše ekipa bilo u A kategoriji do 30 godina, njih 16, a ponovno je slavio domaći taj tim Goran Mikulec i Lovro Hajdek ispred ekipe DVD-a Varaždin Brek i još jednog domaćeg Firex tima Lucien Korpar i Karlo Bartolin. Na četvrtom mjestu bili su Lovrećan Bojsi, Jurica Nuli i Nikola Hercek. Dream Team DVD-a Zlatar osvojio je 10. a Crkveno Bojsi DVD-a Konjšćina 12. mjesto. Taj tim imao je ukupno najbolje vrijeme pa je dobio i pehar kao apsolutni pobjednik.
3: Sport.
0: U Češkoj je održano natjecanje svjetskog kupa u Samostrelu i Moravija Kup, na kojem su ponovno najbolji bili hrvatski reprezentativci. Mihajla Oborovečka iz Velikog Trgovića pobjednica je svjetskog kupa i Moravija Kupa, dok je njezin brat Martin Oborovečka osvojio drugo mjesto. Na natjecanju Moravija Kupa Patricija Seljan osvojila je treće mjesto u konkurenciji kadeta. Ekipno je pobjeda pripala Hrvatskoj 1, koji su činili Domagoj Preglin, Martin Oborovečki i Andrej Krstinić, dok je druga bila Hrvatska 2 u sastavu Mihajla Oborovečki, Marijan Kajfeš i Borna Bajser. Policija je jučer zabilježila 5 prometnih nesreća. 4 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Globočicu. U Zaboku s kamiona se odvojila prikolica i udarila osobni automobil. U Kozmincu zbog vožnje preblizu desnom rubu kolnika, u Zlatarbistici zbog dozivanja prednosti prolaska, a zbog istog razloga dogodila se nesreća u Vrankovcu u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na Trškom vrhu je motorist pao s motora zbog prebrze vožnje, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Ostali događaj izvaja se požar na otvorenom prostoru u Petrovskom i nesreća na radu u Mihaljkovom jarku. Radnik je pao s ljestvi i zadobio teške tjelesne ozljede.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, drugi dan mjeseca srpnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i grmljavina, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna od 24 do 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: se razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni,
1: pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
12: Čestitite!
13: Pozdravite!
12: Poruku na naš
13: WhatsApp ostavite!
12: 091-554-5573.
13: From the top!
14: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
13: Kaj ima?
12: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
13: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
15: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
13: WhatsAppnite
12: tekst, ton, video ili sliku
13: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
12: 091-554-5573.
13: WhatsAppnite
12: i očekujte neočekivano.
0: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 7,9% čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje publike za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. Inače, novogodišnji fotonatječaj od 8. do 19. lipnja pristiglo više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je kako je odabir finalista bio iznimno zahtjevan, te pozvala građane da svojim glasovima odaberu fotografiju koja će osvojiti nagradu publike. Stručni žiri dodijelit će po 3 nagrade u kategorijama glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, dok će o dobitniku nagrade publike odlučiti internetsko glasanje. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta, gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati. Prošle subote KUD Belec održao je svoj prvi kviz na temu zagorske mužike pod nazivom Fest Dobar kviz uz pomoć svog sponzora. Sudjelovalo je 9 ekipa koje su kroz zanimljiva pitanja pokazale koliko dobro poznaju zagorske pjesme, izvođače i glazbenu tradiciju. Bilo je to svega od lakših pitanja koja su gotovo svi znali do onih koja su dobro namučila i najveće poznavatelje zagorske glazbe. Nakon napete borbe i puno smijeha, prvo mjesto osvojila je ekipa naziva Kaj nemre to tam. Drugo, Pristojno neprikladni i treće mjesto Veterani. Za najbolje ekipe, kao i za predzunju ekipu Dakljet, pripremljene su vrijedne nagrade, a ono najvažnije bilo je dobro raspoloženje i druženje, te zajedničko gledanje utakmice nakon kviza. U sklopu Zlatarskog ljeta Gljivarsko društvo Medenka Zlatar ove subote 4. srpnja prije podne organizira radionicu kućnog uzgoja gljiva Bukovača i Brjestovača. Na radionici pod vodstvom profesora Branka Bartulića, determinatora mentora, sudionici će naučiti kako uzgajati vlastite gljive na prirodan način, a postojat će i mogućnost nabavke micelija i slamnatih panjeva s micelijem Bukovača. Radionica će se održati u vrtu kod Dora, Trg Slobode 14 Zlatar s početkom u 10 sati i dobrodošli su svi zainteresirani. U organizaciji DVD-a Zlatar Bistrica u subotu je održano vatrogasno Fire Combat natjecanje koje obuhvaća sladavanje različitih prepreka, upotrebu samo izbavne tehnike, prenošenja povrijeđene osobe i razlačenje cijevne pruge pod pritiskom, te gašenje požara. Iz Zlatar Bistrice dolazi ekipa Taj Tim u sastavu Goran Mikulec i Lovro Hajdek, državni prvaci u ovoj disciplini, pa je to jedan od razloga za organizaciju natjecanja memorijalnog u čast preminulom Josipu Andrecu Dadi, zlatarbističkom vatrogascu i nekadašnjem zapovjedniku. Za treće izdanje ovog natjecanja u Zlatar Bistrici, kao i za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice, prijavilo se 20 ekipa iz Hrvatske i Slovenije u 3 kategorije. U E kategoriji žena nastupile su 2 ekipe. Prvo mjesto pripalo je domaćem megatimu Iri Baldić i Valentini Sviben. U B kategoriji od 30 do 40 godina nastupile su 2 ekipe, slavila je PGD Videš i javna vatrogasna postrojba Velika Gorica. Najviše ekipa bilo u A kategoriji do 30 godina, njih 16, a ponovno je slavio domaći Taj Tim, Goran Mikulec i Lovro Hajdek, ispred ekipe DVD-a Varaždin Brek i još jednog domaćeg Firex tima, Lucien Korpar i Karlo Bartolin. Na 4. mjestu bili su Lovrećan Bojsi, Jurica Nuli i Nikola Hercek. Dream Team DVD-a Zlatar osvojio je 10. a Crkveno Bojsi DVD-a Konjšćina 12. mjesto. Taj Tim imao je ukupno najbolje vrijeme, pa je dobio i pehar kao apsolutni pobjednik.
1: Sport.
0: U Češkoj je održano natjecanje svjetskog kupa u Samostrelu i Moravija kup, na kojem su ponovno najbolji bili hrvatski reprezentativci. Mihajla Oborovečka iz Velikog Trgovića pobjednica je svjetskog kupa i Moravija kupa, dok je njezin brat Martin Oborovečka osvojio drugo mjesto. Na natjecanju Moravija kupa Patricija Seljan osvojila je treće mjesto u konkurenciji kadeta. Ekipno je pobjeda pripala Hrvatskoj 1, koji su činili Domagoj Preglin, Martin Oborovečki i Andrej Krstinić, dok je druga bila Hrvatska 2 u sastavu Mihajla Oborovečki, Marijan Kajfeš i Borna Bajser.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, drugi dan mjeseca srpnja. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i grmljavina, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Aj.

9.